0: さあ、いらっしゃい、どうぞ。さあ、もうお刺身用ですから、美味しいです。
1: はい、いらっしゃい、見てやっててね。はい、広島のね、
0: かきです。いらっしゃい、どうぞ。
2: 今年の夏、取れた
1: 地味ね。はい、広島の、いかがですか。はい、いらっしゃい、どうぞ。
0: 塩数の5000円、塩数の1000円
1: やってますよ。今出て、
0: はい、お正月の定番、お正月の主役、
3: 本当に今まで16年間と6ヶ月間ありがとうございました。今日の読売新聞の黄色いチラシでお伝え通り、閉店セールの最終日ということで、このお店の中全部3人でやってます。
4: 終わっちゃえよ、ほら、ホッケ終わる。

もちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもち